0: Peter Cmoligan v současné době patří k těm nejpopulárnějším zpěvákům na slovenské hudební scéně, ale také u nás. A dneska se mnou ve studiu, takže ahoj, Peter.
1: Krásný den, děkujem za takéto parádné uvítání.
0: Řekl jsi krásný den, jak se ti vůbec cestuje v tom horku?
1: Cestovali jsme včera a na Beskydoch aj sprchlo, takže bylo celkom sa to dalo vydržať.
0: Okudu si cestoval v tom dešti, tak to bylo fajn.
1: Áno,
0: včera, to super,
1: jo. Bolo vítané ochladenie naozaj, lebo teraz si že šialené, ako je teplo.
0: Jak sa na tebe dívam, tak si říkám, to není možné, Peter Cmolík 20 let na scéne.
1: A to som začal celkom neskoro, lebo som mal 26 rokov vlastne.
0: Hele, ty plánuješ právě k tomuto výročí budoucí album a s něj už tuším je nová singlovka Melt.
1: Ano, ano, prvú lastovičku, ako sa u nás hovorí, vlaštovku u vás, sme dali teraz von, volá sa Nádych, výdych a je to taká predzvesť vlastne albumu. My sme plánovali ten album na tento rok, ale tým, že oslavujeme tých 20 rokov a ideme robiť koncerty, tak to nejak, mi to nejak nevyšlo.
0: Časom. Já vždycky žasnu nad tím, jak je až těžké nebo není těžké z alba určit, tak tohle bude hit, tohle zabere. Jo, ty si to třeba řekneš a potom hlas lidu a je všechno jinak. Jak vybíráte a cítíte, tohle bude hitovka z alba?
1: To veľa ľudí sa to pýta, neviem prečo, lebo my máme nejaký pocit z pesničiek, z hudby, ktorú robíme a musím povedať, že ani sa nad tým už veľmi nešpekulujeme, že či to bude hit alebo nie. Keď máme pocit, že to sme my, že to je naše, že to máme radi, že sa nám to páči, že sa to bude dobre na koncertoch a že to naši fanúškovia budú mať radi, lebo to je ten typ hudby, tak do toho ideme. A že či to bude hit, to sa len uvidí.
0: Mě by ještě zajímalo třeba, jestli se promítá tvůj život, láska, rodina, zkušenosti do tvých textů, muziky. Hraje to velkou roli?
1: V každém případě, keď já píšem ten text, čo je teraz většinou, tak musím vycházet zo seba, lebo konec koncov já jsem ten, který to zpívá tým ľuďom a čím si viacej uveriteľnější, alebo tak čím si viacej pravdivý, tým si uveriteľnější. To asi tak je.
0: Platí u tebe také to, jak třeba, já nevím, u Beatles, že na tu první dobrou jsou ty písničky nejlepší, že prostě boom ho, mám to za 15 minut, zabere to, s něčím se tentuju, jo, několik, já nevím, dní a nic z toho?
1: Je to častokrát tak, že keď něco je dobre poskladané, alebo to dobré skladanie je veľmi jednoduché. A potom, keď to nejde a už len vymýšľa, že čo do toho ešte dáš, aby to nejak fungovalo, tak to už vie, že to nie je dobrá pesnička.
0: Hele, 20 let na scéne, jaký byl Peter před 20 lety? Jaký je teď, jak sa to mění?
1: Neskúsený, vystrašený, mladý.
0: Není to lepší někdy, neskúsený? To je ta dravosť.
1: Neviem. A u mňa to bolo také zvláštne, lebo ja som sa venoval spevu a nevenoval som sa skladaniu pesničiek. To bol akože veľký handicap zo začiatku, že som tie pesničky ako keby nepísal. Nebol som ten písničkár proste, ktorý potrebuje zo seba vydať nejaké svedectvo, nejakú spoveď, niečo proste, lebo ho rozdrapí, tak musí to dať von. Aj keď tí písničkári, keď aj dva akordy vedia na gitare, ale už sa derie z nich pesnička. Ja som sa skôr venoval spevu ako nástroju a mne stačilo, že som vedel zaspievať ťažké party Led Zeppelinu a Deep Purple a AC/DC a Black Sabbathu a týchto vecí a mi to prišlo ako určité majstrovstvo a tak som sa tomu venoval a mi to aj stačilo úplne, že som nepotreboval písať pesničky. Takže toto bolo také, že potom po tej súťaži zrazu bolo treba vydať vlastný album a ja som s týmto vôbec nemal skúsenosti. Takže tam vidím, že keby som nemal tým ľudí okolo seba, ktorí naozaj napísali tie pesničky a ja som potom napísal texty, tak by to bolo ťažké.
0: Fakt. Ty si teď spomenul soutěž Superstar, samozrejme. Jak na to spomínáš? Šlo by to i bez té soutěže, nebo to bolo najednou z nuly na stovku?
1: Šlo by to určite, ale pomalšie. A nebolo by to zlý na stovku, lebo my sme tie zásadné hity ako Dážď, Mám pocit, boli už napísané. Tie sme už mali už pred súťažou, počas súťaže som dopísal texty a po súťaži rovno sme to nahrávali. Určite tá pozornosť médií a ľudí a všetko, lebo to vtedy bol veľký ošial. To už nie je ako teraz, že to ľudia akože vnímajú, že to je, ale vtedy naozaj urobila tá súťaž veľké hviezdy z ľudí.
0: U nás úplne podobne, jo. Ano, to bolo skoro stejné. Ja bych se ešte teďka vrátil k tomu 20 let na scéne, že chystáš to budoucí album a ty už máš to první vlaštovku z toho alba, je to písnička a teď k ní.
1: Áno, pesnička sa volá Nádych, výdych a môžem o nej porozprávať trošku?
0: Určite.
1: No, je to taká letná pesnička, ktorá väčšinou sa evokuje, že nádych, výdych, že to je pred nejakým ťažkým rozhodnutím alebo keď ťa niečo nahnevá alebo niečo, ale vôbec nie. Túto pesničku som zobral úplne tak zľahka, tak po povrchu a skôr je to taký pacifizmus, že nech máš akýkoľvek problém. Stále som si predstavil takéto memečko, určite viete, jak je Zemegula, kde je z vesmíru s tvojimi problémami a potom vedľa je Zemegula bez tvojich problémov a obidve vyzerajú úplne rovnako. Takže že vlastne, že nech sa deje čokoľvek, tá zem sa bude stále točiť ďalej a netreba si robiť ťažkú hlavu z veci.
0: Áno, je to ťažké z tej hlavy to vyhodiť ven a proste to vytesniť.
1: Treba to predýchať a ísť ďalej.
0: Takže dáme si tú singlovku.
1: No ja budem rád veľmi.
0: Ale my si teďka dáme tú singlovku a takhle sa zeptám, ty tady máš ve studiu kytaru, šlo by niečo potom třeba zahrát, že už by sme nehráli tvoje hity, ale ty by si zaspíval tady?
1: No ja rád.
0: Jo, jo.
1: Áno.
0: Tak si na to počkejte. Hity, ktoré milujete.